yoo xam ne dootul dundati dunduguñu gu tekki dara. Bu loolu entrewuti itam kon nañ yàq pëstéefam ba lam doon def bu dikkatee dootu ko defati génn ca lam jàppoon. Bu ko defee mbooloo mi mi ngi nii bañ mu ñëwaat na mi ngi nii ñëpp gis nañ ko mbooloo mu dugg ja ak junniy junni seede nañ ne moom ñëwaat na bi ñëwaatee ñëpp gis nañ.